ni se na atamfo ni se na da me kura na me wuo na ka me di so be pefri asas na so srane wa sa fora dia wo ko ya ko ma ye wo ko ya da na so ye wo dia dia